0: fuwa pompem kwa pomo nasi.
1: Jesus.
0: Adi piyara emwa e ye unkubuo. Ye piya.
1: Yes.
0: Shawa nasi.
1: Amen.
0: Umunye du ne tiaso.

app also afforebo number ne Ewurade aseda number ne so Ewurade aseda number ne so 0594 2094 0594 Kola eno so ene urade ase edini efo so hinijima fo so hinijima ntententem na no yebeko odifo ho yi no na awo se nyina ye ma ye honye ha ye sponsorship ya bo ade urade ni amewo de bo adwuma ni ni e urade ho me mobo me su mini mi fie me ma madwuma enio ma nkoyie urade me jina pama de we so ne watentam enne ene afiada urade di fo ebe kasa urade be ye won so akuma so ade nyina ma na watimi di osasi obo se enna mitimi ade nyina

o ka se mix e ye he o so ka de yesu ye ba ta mi aka de iye ka di fanse anama bwa de wu ko da ala sa la